0: City Radio.
1: Mayoyo, mayoyo. Bana, mutu wa muziki bana. Obude kugenda, nafe tugenda kola ate. Tugenda wala lato kola.

Alisibona lo baya. Bosi zangu zela zidalo. Inga kremi pekula nje. Dogo nyumisa sugaro. Ijila jita.